0: Ya?
1: Amok.
0: Bojone?
1: Iya.
2: Randane nunut.
0: Ya. Nunut kia.
1: Semen.
2: Orang nunut duda perjaka.
1: Nunut siapa? Yo, Dajjal.